0: Siyaphama hinyo
1: mpima. Pono nrero mwachela haji luhandiva. Tendo ntunera na mwachela tuni atikani.
0: Tapo no wiwa ni anjulu ni nemeria wiva halikwe vanna kvola humvolola humpia provincia akwea. Ona pala we ni kuru nini vire ni karene ne none ni hapama vakwa ya mpia.
1: Kini tamalela ate buta ferroviario otene a hakale o kala opola kwarta feran ruwe na mwapu ya ferroviario none sinine nchali we ni viringhe pola. Ai kalana halo tuli otene ni kapalele Nrowe na virihe kwarta ferole nchaliwe ni kanyare no na chwani wa anu seke ferroviario nun tempo programa inchu na mali heyano
0: achini bano niwe hiyo rocha waya
1: anni locha acha olodo wani locha
0: masinyo ni khuru na namra bakana kana kani ni wonda mwemela mpiro wa pachira mpiro la vokiwa yile kena ntempura kare yalmu kala namira wakani ya hivo kaka ya hala ya mele mpiro wa pachira
1: kahiki mburke achu tene ya la muumwe lapu ni muumwe wachuwapo vava anuwa feru viyaru hanapurukarama hai amu hiya majeja oni hiru ya mchabandeza Oitaleli wa owo owolowe
0: hanka odilo sporting go portugal e ulo voti wenne corona equipa b equipa na
1: segunda divisão
0: momona pira
1: como nen olo amshugari b oten havo rakala mandri
0: wone ha wone u impiria hanana ha mutana hiwa we vira ora u kala wa mtokwe
1: hana hiwa woni mjaliwa ofiriha woni mjaliwa okanyaru kala premier lugar Hanum here you am to buy equal Germanera.
0: What we want, Guatemala, Kahin Marana Maso, Maganago, Kuchula.
1: But you, Kuchula, they look in a ragake, adept of Ferviario, Quarta Ferra Yem Campu, Ronamapua Ferviario, Mio on Loja, the Mukun Julian Waganya, Natural in Aburi, Anapuri Telvin Akiwa, as well a girl can look at you, we are Tio Mtoqueni. Purgonapuri, Kokala,
0: Kanan Kurna, Aburi,
1: Kokala, Kuru. Ah, ni kumbani urino hame, unapuru hame.
0: Mwa hupo ila wale watume la bora, mahatuma?
1: Kihatuma, kihako kela tabu watuma kineni.
0: Ya wa muharumi hii, maharumi hii laka uyo.
1: Aleka, mahiku ina ala chuzo teni, nino tumuya, nuwahua, nushukara wakani, hao, nene kihatuma kineni. Nene kinichuna kamantari, kanya himaka, kera po lao, aferviari, alise, anigumani.
0: Anigumani. Ni gumane ekipanya.
1: Ah, ni gumane kibaga.
0: Oh hame.
1: Onapuri.
0: Othamala anjuli.
1: Obrigado.
0: Anjuli ni waganya ni miteko dhombo kampiria derenge o mala wasmana yola runheva wewele liwa kwa haya uhulilo mtoko dhombo kampiria a provincia nera ronorwa makuru meli yemelen pro pachira ni ona wili asedi ye a ni yotane ikuru ni makuru meli yemelen pro wa opachira ni wana wili asedi ye b tiwi ferroviario wa chwapo are mpro wa pachira ni yotane ikuru ni m legend are mpro wana wili asedi ye b mpenye majeje wa mkuba asedi ye b yemelen pro wa pachira ni yotane ikuru ni kuru na akademia so protesao na wa chwapo yemelen pro wana wili asedi ye ola mpira ni yavo kiwe neraru yola niva no mala wasmana o vinre estadia la bachuapo ni kuru na ndre selesan ya bachuapo ya pomela bachuapo no hakala ni koka no vota ampilia araru ni kuru na poma ya makuru yirehere ndeto poma ya mukuba ni olujela mpira ola aniva vakiwe yate na sporting estadia la bachuapo
2: nos perdemos ya porque estamos no geno ainda não conhecemos então como o primeiro jogo é uma derrota e não vai terminar agora Para o próximo jogo vamos dar a volta por cima.
0: Mite kodomba kampiria idherenye o malawa sumana estadiela ya vachuape provincia wa Zambezia ni mpurelo henga ni wanra huwala kanya nromela huwe nyua no mauriana. Habilu ni unitagu hawa nyua na mite kodomba kampiria ya mara ela. Moni.
3: Asante abelio ni hune ni hapari chompira wokuma i provincia yo Zambezia. Wampula anawapereria anashikola wira. Yashinte masintano ompira anashkola anuhala upankihia mweru agosto unuwa iprovi.

0: Masi yo unyambani, sanzo agosto.
1: Segunda ferella, tu chukwe lingua ya mera mpira mshikola, waprovinsa wampula, mkwa haya wanamulu kwenye tanamosa, mwakola anruwa wereneya, waprovinsa unyambani, mwuru agosto onirwa. Kwa mera yala, nira na yapoma wampula, apajiru segunda ferella ni malihiriwa, ya na matanu yela, wakaluwa ni anamatika, ya konte mosa ni emia mosa, woku mchitu sootene, miloku minitaru, sa provinsa wampula. Wakata tukilua mera yago, wa mhupi wa somwa lini mahoela amitoko samuhaku, kwa konsoma sipapa wampula, walavulaka murandela mahoela munisipiu. Winre, epoma ya wampula, enipweni ya etukunle na mikora saya, ewerilaka aleto otene, anila mpanda mera yala mpira mshikola.
2: Como Conselho Municipal de Estabilisma e Populosa Cidade de Nampula, a capital do norte,
1: anto kwa nsina na mahoela munisipiu ya wampula, e capital ya mono otela po ahunu. Epoma herera ne mavirikano kamisikamusa orera amiteko soa kila letro notuko ila mikura sahu wa ikuru sampento ningwere lahu watu teni aila mpani janira nila notepesha oyuti mihia na mpira amshikola.
2: Ver todos os participantes deste grandioso evento.
1: Vano mushoto rochito wampula etelevina fevereiru wero mili hawera eshito ya wampula yawakala na anamatika arna ikuru so shindra mitento sootene sampira.
3: Nampula, vamos ganhar, estou a referir do distrito de Nampula.
1: Anampula kinihimia eshito ya wampulela noro wa oshindra wa mitento sootene sampira. Nruti ilua murima wakela mera yala ampira mshukola anepachiri hiwe segunda fraela mpaka na matanu yela nila nira no hakalala na mpira amshukola nira nila nikailingwe ni mitinto antoko volleyball, basketball, football onzi, handball, jatresh, atletismu ni ampira patro masoni jinashtika eshiritu ahu ila ernani kuru ni mosa na tu opira kemi mosa miloko msheshe na sheshe ukuma ana matika matekniku ni ana makoma liha.
3: E composto por 144 participantes entre atletas e treinadores.
1: William Tunzini mahoela meteko soso maprinsa wampula wesu lia wira wa mutaka asheri wana matrika anepone ya pama wampula ila kampanta mele lampira mshikola ari ekonto emosa ni emie emosa makalo tena tukiriwa ni kevwetu omuto yolava enrua utikihero tuli ni raninla.
4: Esta fase do festival tem como objetivo de selecionar os melhores atletas de cada modalidade.
1: Omukwa hayola wa mera yala ampira mshukola, nipela shahu watanila anamadrika, anekela utu niheri ya ratra, ebrunzi yahu ya wampula, wakuta mutinto ampira. Ntarihelaka miyaka sakuta na madrika, yawo anekela utu niheri ya provinsi yahu, winyambani, ekumelo mweri wa agosto mpaka setempuru, onirua wa mera ampira mulaponi mahu.
4: Dos jogos esportivos escolares, em agosto e setembro próximo, na provinsia di Nyambani.
1: Omuhupi wa somo na matrika, owo rumili hawira ayo, wamera yala ampira mshukola, animi ikanyanya, wakanya yavo, otanliwa ana matrika, anruwa uru haituvo, waprovinsia ya wampula, wamera ampira roweneya, mwera augusto nirwa, waprovinsia Nyambani.
5: Os atletas pre-selecionados na fase provincial que sejam portadores de...
1: Wana matrika anikela otanliwa, omukwa hayola provinciela ahana okana epileti sinasu winiha wokala mukhalo mosa onivahano romelo okala mishintano siya sampira mshukola
5: di bilieti di identidade como condição indispensável
1: kufunata provincia wampule tuartu budula olavuloko katiyowo watukula merayala ampira mshukola mukwa ha provincia wampula ohave kela na matrika ya otene woni heria matrika luaya ni wia tandiwa vale asuwele ritmi heria rata e provincia wampula.
6: E com enorme satisfação.
1: Murarelo mulu pale wote liha murema wakaila mera yala ampira mshukula mkwa haula wanamulu kuna tana mosa mpandra provincia wampula mwako 2026. Anitaka ashirana ana amiravo anivikana ekonte emosa yago anura nila wiwa nana mtiti miho opata ni olipi heria mpento wa mulaponi.
6: Do respeito, da amizade e da excelência e do patriotismo.
1: Mwono kufranta pensawa mpretuwa tabudula, wala vulake segunda farela, opavilia wampira, ekulupi fra wampula, opuro, wathukuila wemera mphira muxikola waprovinsia wamphula mukuhaya wanmulokunathana mosa mwaakhola anrowiraneya oprovinsia nyambani mweeru wa agosto onirwa wamporo wa mahiku yaala mathanu sinoorowa wiiraneya kamixintano sa mphira sa mitinto sa futebol 11 basketball andebol volleyball ginástica jatres atletismo ni amphira ephatru
0: Asante mwaparaka onte ko Santo Augusto ni wowana ihapari chompira wote pesa masintano inari sikuhulu yompira yana sikola wahala upankihia mweru wa Augusto I provinsi yo unyambani ni provinsi yo wampula iri yuwite nkacha wokati ula. Ngina kumasintano yala ana sikola uniyasa Governadora o provincia na opera anachikola uira ikanyanya chuwachiriha I provincia uniyasa yashinte masintano anachikola angala wiria I provincia unyambani uyola mwaka. Januario Eduardo, buwa noite.
7: Uhiu kwa mani leo tutene muniwire na mwemara ila niraka nuhorwa valaka na mateila ampira no provincia uniyasa. Ulelewa murini miyo Januario Eduardo Mario ni hima huu wera. Governador ai provinsi ya Yoniasa, uniwo perera, astokwene anrehera matela ampira amaskolani no provinsi ya Yoniasa, wowera ikuhaikina, ekaleke owata amwavano ampaka mpanta wampikisano ula. Masuala, anikumela maha woyeva amwavano ampaka mpanta wampikisano amwaka ula. Mana ya mwaka ula, ampaka mpanta amwavano opira, makira matano na amwavano muloko, ni mwaka omaisana mpikisano ula. Ya paka mpanta, amuavano opira makira matana mosa ni miloko mitana mosa ni amuavano atano. Judite masenjere, uruma anolimpa nna, wukuleliwa miteko sa matela ampira mashkolani no provinsi ya Yoniasa. Ni ola, o hima wera, onna uherra wera ikuhakinani, ankela werene matela ntoko ala. Ya teke amuavano, mana ya, yoni heraka mikalo sohia na hiana sa matela Midete ni nkalahu nno provinsi ya Yoniasa. Mpanta mkina, mutukwene ule. Unna wapere amavano ampaka mpanta vampikisano ula. Wawera ekarike uwiri hirira nenesene. Wawera yemele nenesene matela ampira e provinsi ya Yoniasa. Pa matela ankila weranea e provinsi ya Nyambani. Mweri wa Agosto onrua. Oromelaka, wera ankilo weranyiha mapuro orerela vampikisano ula.
8: A presente edição exige de nós uma maior organização, de modo a melhorarmos alguns indicadores.
7: Hiyo ni nona uyeva amavano ampaka mpanta huwa mpikisano ula mwaka ula. Tivoni na opera astukwene andahira matela ala. Wawera ikuhaitina ya atike amavano opaka mpanta wa matela ala. Mana ya mwaka ula ari amavano opira makira matano nuwa mloko. Ni mwaisana ya huni ya wile piha. Vampikisano ula, amuavano upira makira matanina mosa, ni mloko atanu na asheshe, na amuavano atanu. Ontonjira uvukuwasha nenesene, wa amuavano ampaka mpanta wa matela ala. Tivoni na opera astukweni, mkalewa ulipihera, uwerika kai, matela ampira amashkulani, ekaleke, uoneliwa atu, oromiliha oroha mholo, ilapurahu.
8: Configuração organizativa, reforçando mais o recrutamento de jovens e a consolidação da participação feminina.
7: Holumaya, Muholeli Amalu Amiteko Saosomi, no província Uniasa, Matias Chapungu, o Hima Aguera, Nana Novaso Tenes Olicana, Uira, Matela Ala Yerane Uikara Mahosho, Wampanta Ulawa, província Uniasa, Uira Herrera, Uira Nrowe, e província Unyabani, Napake Mpanta va Matela e Lapuahum.
9: E carregamos uma responsabilidade representar con dignamente y de millones.
7: Hiyo wampanta ula wa e provincia Uniasa, nina romili hawira ikaikai, nina vari hamiteko uwiran romili he, uwina vampikisan unkila wiranea unyamani mweru agosto onroa. Tivo hiyo nini rehera nilesene, na ama vano ala riva, anu ni here kuru uwira e wirani he, uwina vampikisan unkila wiranea
9: unyamani mweru agosto onroa.
7: Wawuluma, amwavano ampaka mpanta wa matela ala owiri herera, arromili hawira vampikisano ula oneri wa festival du jogo sportivo de escolares. Mana ya, ankila wiri herera, erromila kawirika ikai vanipuro na ankilo taliwa amwavano upenla wemila nenesene e provincia Uniasa, wampikisano ula onkila wirenea onyambani mpikisano wa ilapahu amatela ampira mashkolani.
8: Estaremos em campo determinados a vencer, mas conscientes de que o verdadeiro valor do desporto
7: Kiyo ukala mwaba na umu tekuwa hu, uro hampolo miteko sa ilapuwa hu, simtonyi la wiliana, mtiti miho, nito, divo, hiyo, nindavari haso tene, uwera amwaba na kilo tanliwa ba, ala ewiranyi hewemi la nesene, miteko sa matela ampira amashkulani, wampanto ukala wirani ya kwa ilapuwa hu, e provinsi ya Yonyambani.
8: Asumimos hoje o compromisso de honrar este festival com disciplina, responsabilidade e espírito de humanidade.
7: Yari masu amkutano wohuliliwa manaya mpikisano amatela ampira mashkulani a ekwaha yanamlo komili ni tanu ntaru a provinsi ya Uniasa. Wasasa kawirihiririwa wawera e provinsi ya Uniasa yapake mpanta amatela ampira a elapuahu. Ankila wernia e provinsi ya Unyambani mweri wa Agosto onroa. Mwenano uniweha sa ihasara nino provinsi ya Yoniasa oneriwa sensapi, onaromeli hawera, nana nova ohire herera, uwera akale, uka vihera, ihasara po teneru kumelele, uwera neya matela ampira amashkulani nino provinsi ya Yoniasa. Apa kenre olelo, ni ankelo mala mahuku ankela wete la mdoko mili matanuni mararu ni anerane ya vastade yorishinga. Vayeyo, mwenano ole uhima wera, olepa epapelo manaya, Entonyira uwea weha metelo wa matela ampira amashkulani no provinsi ya Uniasa. Ukumela nana nova mpaka wirene matela mpaka umamaleno ni wa miteko ia. Na masuwe liha ihali amwalano ola no provinsi ya Uniasa Ernesto Matine. Uhima wera ni miteko ia unasa silwa wera. Babipanta so tena nkila wirene matela ala uikale uwo nene hasara apote. Tukwene ola uhima wera mpaka vano. Akala atu wala mafunti amalan ole anipanyene varihaka miteko mahuku otene ni emara otene bamapuwa ankela werene matela ampira vasidade yolishinga.
10: Falando em termos dos meios disponíveis que é para fazer face a esta situação,
7: hiyo nana nabalo hire herera, wera ekaikaia kuma etupote, va emara ela, anera neya matela ampira amashkula no provincia Uniasa, hiyo nikale uwa kubea Wera ikale yote pa yonanea, tivo nri olikanene.
10: Os homens no local do evento que é para velar muito mais por esta parte preventiva. Isso é muito mais para não acontecer nenhum incidente.
7: Yari masu anamasu olia ihali, amalano oniweha isa ihasara no provincia Uniasa, oneriwa sensapi Ernesto Matine, ahimaka wera amalano ole nana nova uhire herera nene sene, Wawera ukale oweha weha ehasara pote eneri kumelele va emara ela nerane ya matela ampira amashkulani va sidade yolishinga. Valuntu ihali sinihima metelo ampikisano a campeonato provinciale segunda divizao no o provinsi ya Uniasa. Vampikisano eraneye mana ya va etima yopakira va mkwaha wanaveli vampikisano ula va serie A. Na mararu mahukwetela ya mloko melini hukuni mosa amairi ula wa mayo. Nipuwa na mpira na primero di mayo nolishinga mwe mara 15 horas. Wakumani wa ferro fiyari olishinga be, vamosani age spesiash olishinga. Mpira aholiliwa ni delegado Saidi Ali. Va kovo adri he egolo. Vampikisano va serie B, manaya na juma, sexta feira. Mahuku etela mdoko mili, amweri ula amayu. Panipuwa na primero di mayo nolishinga mwe mara 15 horas. Akumani universali pedagogika olishinga, Vamosani Akademia Carlos Santana, mpira aholio ni Amisi Mamudu, owina wa Universidade Pedagogica Olishinga, ampira asheshe, ni Akademia Carlos Santana, ampira eli. Vaserie A na sabadu, mahuku yetila ya mloko mili ni mararu amweri ula amayu. Vanipuwa na mpira ya primero di mayo nolishinga, mana mwemara ya 15 horas. Mushenga Futebol Klubi, vamosani Base Naval Ometangula, mpira aholiliwa, ni Lorenzo Zacarias ni owina wa Mushenga Football Club ampira eli ni Base Naval hukulochira ampira mosa va serie B na sabadu mahuku etaya lukumili ni mararu amweri ola amayu vanipuwa na obaraje no lukumwe mwe mara ya 15 horas akumani Association Football Club Jota Jota Ara Norte va mosani MLT Omwembe owina mana ya makuru omeli ampira eli wanakuma olikanila Mpira aholi lwa ni delegado Salvadore Kira. Vampira ankela wirani ya mholo va seri ese mana ya olelova kwa kumani wa mosa mwemara ya 14 ura ni 30 minutos reali o kwamba ni Union Sportiva wa Mikanyelas delegado João Sumbana ni mpaka vano kanayo suwela mota o manlawe mpikisano ula na murunku mahukua etela ya mdoko mili ni masheshe mweri ula amayu emunisipi ya Omarupa mwemara ya 14 ura ni 30 minutos akumani agel spesias Omarupa Vamosani Union Sportiva o Barreira ya Omandimba, delegado omhoela mpira ola, Tonitu Agostinho, ni mpaka vano kana suwela mota omanlawe mpira ola. Niwile na iya nikina ti hali ni kumihenrahu vanlaka na mpira mwemara ela. Umitiponi na ariwa mosa ana Bernardo Toliwa o mikrofoni mio Januari Duartu. Nera kwa tutene, karibu vamiteko sohi ya nahina sinikumihura ni Radio Mosambiki.
0: Asante Januari Eduardo wa na ihapari chompira wote pesa isikuhulu anarimasintano anashkola.

0: ayon totuli nawuri na wipa wa MC Roger ki de amor vive uome baronto ni kila okalani ihali banurmo na ebrikisi ni soki seravan hikuna lelo eneri wa ejora leo kisera banurmo na ebrikisi karibu
1: Moçambique hoje sempre projetando Moçambique.